Ado iedi izrāl pēc laco, iešļi pušdācā, tī bija gunē gāzā, ādi, ka tu nekrodi, iedi skatīt, ka čī bija āģē, the territory ādi izrāl pa Prime Minister Benjamin Netanyahu, anīgo šī iedi da inišētā, tī bija āģi Jerusalem Day, iedi āģi celebration.